to piu piua o tiu chang ya vi tu tiu on tiem to heng o yo ha to chang si o ge da pa lu tia na nhang ya an chang chut o oi lo hen a ta o yam chang lo ni nhan co la

Cimitarie io la Ti la signore Antone Quando giù Quindi prima di mattina Tu togli a domani Io non mi vedo Forse Mi credi di cammino Non ti giù Mi punta Io mi lavo Che punti Se fanno Un giorno Mi dio Mi muoio Che mi togli Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio Mi dio M